Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes bäst på fest nå på slutet. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

tillbaka till där du startade 1981, Going Back to My Roots. Hoppas du har en fin lördag. Jag ska sitta här i studio i en timme till och spela varierad musik för dig. Vi ska hem samman med Synne Sørgjell nå nästa

Det finns en, fick du där ifrån Drifters och deres daværende vokalist Marie Arthurén. Vi tar med låt till detta här. Det är en coverlåt, en svensk version av den gamla låten Son of a Preacher Man som Dusty Springfield gjorde i 1969 och fick förhållsvis grej succé med. Vi ska höra den på svensk med Drifters och då heter den Lärling på våran gård. Och där är det, ska vi se, vem är det som har översatt den till svensk? Det är Sven Olof Bagge som har skrivit den svenska texten. Så då kommer Drifters och Marie Arthurén nog en gång.

lite stjärnelys hos liten gutt. I ett år gick om lokala helter som hade fotbollsskor fyllt med krutt.

0: Du, du vill inte pröva en slik radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
3: Naboene er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Du, du vill inte pröva en slik radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
4: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe radiototen.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79 313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.